ke itse gore o ikweletse base ya pina ka mokgone gore betsa ka teng. Ga ke itse gore o ikweletse na kgotsa ke nna ke le monosi fela.